Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago. Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago. Carretera eterna hacia ningún lado. Caminito eterno, un grito callado.